0: کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو۔ ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔

یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ صدر مملکت رام چندر پوڈیل نے آج 3 آرڈیننس جاری کیے۔ صدر مملکت پوڈیل نے نیپال کے آئین کی دفعہ 114 کی ذیلی دفعہ 1 کے مطابق کابینہ کی سفارش پر 3 آرڈیننس جاری کیے ہیں۔ ایوان صدارت کے مطابق انہوں نے ہیلتھ سائنس اکیڈمی سے متعلق چند نیپال آئین میں ترمیم کا آرڈیننس 2083، سرکاری عہدیداروں کو عہدے سے بری کرنے سے متعلق خاص انتظامات آرڈیننس 2083 اور یونیورسٹی سے متعلق چند نیپال آئین میں ترمیم کا آرڈیننس 2083 جاری کیا ہے۔ اس سے قبل صدر مملکت پوڈیل نے منی لانڈرنگ پر قابو پانے سے متعلق تیسرا ترمیمی آرڈیننس 2083، عوامی خریداری سے متعلق دوسرا ترمیمی آرڈیننس 2083 اور کوآپریٹو سے متعلق پہلا ترمیمی آرڈیننس 2083 جاری کیا تھا۔ حکومت نے ملک بھر کی سڑکوں پر کے حفاظتی نظام میں پالیسی جات اور ساختی اصلاحات کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ جمعرات کو رولپا کے تھوان گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 سلیاپ میں پیش آئے جیپ حادثے میں پڑ کر 20 افراد کی موت ہونے کے واقعے کے تئیں دکھ کا اظہار کرتے ہوئے حکومت نے حادثے کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کی رپورٹ پر فوراً عمل درآمد کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ حادثے کی باریک بینی کے ساتھ تحقیقات کر کے حقائق منظر عام کر کے وزیر اعظم بالندر شاہ کی قیادت میں وزارت داخلہ کے ذریعے تشکیل کردہ کمیٹی کے ذریعے پیش کی جانے والی رپورٹ کے نتائج اور تجاویز پر فوری طور پر عمل درآمد کرنے کی جانکاری وزیر اعظم اور کابینہ دفتر نے آج ایک بیانیہ جاری کر کے دی ہے۔ وزیر نشریات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے کہا ہے کہ محفوظ، قابل اعتماد، ہماجات اور پائیدار ڈیجیٹل ایکو سسٹم بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں ہے۔ آج قومی نشریاتی اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی دن 2083 کے موقع پر نیک خواہشات کے ساتھ پیغام جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خوش انتظامیہ، خدمات کی فراہمی، معاشی ترقی، کاروبار اور شہریوں کی مضبوطی کے لیے اطلاعاتی ٹیکنالوجی اب بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ وزیر خارجہ ششیر خنال سے نیپال کے دورے پر رہے جنوب اور وسط ایشیا کے لیے امریکی خاص سفیر سرجیو گور نے خیر سگالی ملاقات کی ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق آج وزارت میں ہوئی اس ملاقات میں ان کے مابین نیپال امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے موضوع پر بات چیت ہوئی ہے۔ اس موقع پر دو طرفہ سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ پر بھی زور دیا گیا۔ اسی طرح حکمران راشٹریہ سوتنتر پارٹی کے صدر ربی لامی چھانے سے بھی امریکی خاص سفیر گور نے ملاقات کی ہے۔ پارٹی کے صدر لامی چھانے سے آج ملاقات ہونے کی جانکاری سفیر گور نے سوشل میڈیا ایکس کے ذریعے دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملاقات میں نیپال اور امریکہ کے درمیان کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے موضوع پر مرکوز رہ کر بات چیت ہوئی۔ ملاقات کے دوران سفیر گور نے نیپال کی نئی حکومت کے ساتھ تبدیلی کے لیے بڑا مینڈیٹ ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کیا کہ حکومت کے ذریعہ اعلان کردہ اصلاحی منصوبے امید افزا ہیں۔ اس سے قبل وزیر مالیات ڈاکٹر سورنی مواغلے سے امریکی خاص سفیر گور نے ان کے دفتر میں